Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Vatten.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
4: Här är den plats jag vill vara.
3: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Det här är jumbikanalen.se.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

This one's going out to the strip joints.

0: I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dolls, man.
1: Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten på 95,8 MHz.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: kan vara
1: god. Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
6: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Det här är Ljungbykanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det har blivit tisdag den 22 september 2026. Vi säger grattis till Maurits och Moritz idag som har namnsdag. Grattis på er. Och så konstaterar vi att det är Hobbitdagen, internationella bilfria dagen och noshörningens dag. Spännande. Jag får se om jag får anledning att återkomma till det under mina timmar här tillsammans med dig på Jumbo-kanalen. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig fram till 16 och bjuder ju förstås på Jumbos bästa musikmix.

Hobbit-dagen, ja, det är då uppmärksamma ju födelsedagen för två av Tolkiens mest kända karaktärer, Bilbo och Frodo Bagger, eller Baggins, från Sagan om ringen förstås. Ja, den här dagen började faktiskt firas redan på 1970-talet och har sedan växt utanför den här lilla kretsen. Mm. Så att ja, vi säger väl grattis då till Bilbo och Frodo den här Hobbit-dagen. Grattis på er. Kanske läge då att ta fram skivorna eller leta upp dem på streaming och titta på just Sagan om ringen. Mm, då kan jag rekommendera att börja nu så är du klar lagom till middagen ikväll. So I never really knew you. God, I really tried to. Blindsided, addicted. Thought we could really do this, but really I was fooled.

Jag hoppas att jag gjorde allt jag kan. Måndag förmiddag 11:30 är klockan i den närmaste du lyssnar på Jummi-kanalen. Vi fortsätter att servera skön musikmix för dig. Glöm inte att vi gör det dygnet runt på hemsidan jummikanalen.se.

0: reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: Bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Shakira, Try Everything. Snart är klockan 11:15. När klockan passerar 12, ja, då ska vi ta en koll på vädret förstås här i Umeå. Så fortsätter vi spela skön musikmix för dig på 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Crazy Abrams, Hit the Wall på Jummi-kanalen. Klockan har passerat 12. Jag heter Tobias och SMHI säger att det blir hyfsat fint väder under den här tisdag eftermiddagen också. Kan komma in lite moln här framåt sen eftermiddag. Temperatur 17 grader. Så att, ja, inte så illa pinkat, va? Vi får se om det här håller i sig sen resten av veckan. Mer väder dyker upp här i radion vid ungefär klockan 3:30. Nu går vi in i lunchen istället den här tisdagen och lyssnar på Demi Lovato och deras, eller hennes ska vi säga, Low Rise Jeans. Det här är Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside. Och ute så ökar risken för viltolyckor i takt med att solen skiner allt mindre och mindre. Oktober och november och de månader då det inträffar flest viltolyckor. Försäkringsbolaget IF skriver i ett pressmeddelande att bara i Ljungby kan vi räkna med nästan 120 incidenter under den här perioden. Det är 15 stycken i veckan. Oftast är det förstås på gryning och skymning då många djur är mer aktiva. Och vi ska också passa på att påminna om att om du kör på ett rådjur eller en älg eller något annat stort djur, då är du skyldig att anmäla det till polisen även om djuret dör direkt. Annars kan du faktiskt bli åtalad för smitning och jaktbrott. Kom ihåg det. Kör försiktigt. Kör inte på något djur helst. Men skulle du ändå råka göra det, glöm inte att ringa polisen för att anmäla den här

New Kid Hurricane, och vi kan väl då konstatera att på en väg i Lagan hittades i veckan ett påkört rådjur i ett dike. I Markaryds kommun hittades även där ett rådjur som har lämnats i ett dike efter påkörning. Och på vägen mellan Älmhult och Diö var det både rådjur och älg som gått samma öde till mötes. Det här står att läsa i Smålänningen. Alla de här fyra händelserna är polisanmälda som jaktbrott. Då det alltså, som jag sa förut, är du är skyldig att anmäla ett påkört större vilt. Kom ihåg det, och framförallt ta det försiktigt när du är ute och kör. Framförallt i gryning och skymning.

0: Reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Carly Rae Jepsen, This Kiss. Ja, det är tisdag och i morse kunde du höra en repris av ett På tal om Ljungby från i våras. Men jag kan glädja dig med att på måndag, ja, då dyker det upp nya avsnitt här i Eten och naturligtvis på vår hemsida. Vill du lyssna en kapte lite, gå in på ljungbykanalen.se och gå ner till våra poddar. Där så kan du lyssna på massor av spännande samtal som Sofie Tjänst håller här i Ljungbykanalen varje måndag kväll.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Smash Into Pieces Hollow här på Jumbi-kanalen när klockan passerar 13. Kanske kommer de till Halmstad nästa år om de är med i Mello även nästa år. De här pojkarna, vem vet, det går i alla fall en del tävling i just Halmstad av nästa års Melodifestival Cirkus. Och apropå Melodifestival Cirkus, här blir det Eurovision musik på Jumbi-kanalen. Den här timmen ska vi ta en koll på bioprogrammet för kvällen, tänkte jag. Och så börjar vi snoka in också på vad som händer runt om i kommunen den närmaste tiden. Och så förstås, som alltid, Jumbis absolut bästa musikmix.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

I 1980-talets Skottland är det inte många som hört talas om sjukdomen Tourettes syndrom. Och det här drabbar John, en helt vanlig tonårskille vars tillvaro vänds upp och ner när han plötsligt börjar få just tics och häva ur sig ofrivilliga svordomar och könsord. Hur det här går, det ser du på bio ikväll. Filmen I Swear visas här på Garvaren Bio i Ljungby klockan 18.00. Mer bio den här veckan. Imorgon så visas filmen Resident Evil klockan 19.30. På fredag då är det Resan till Piemonte och Heart of the Beast som gäller om du vill gå på vår lokala biograf och uppleva film där den ska upplevas som bäst, nämligen på bio.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

Norges största musikexport under lång tid, hörde vi där. Aha, och deras gigantiska genombrottslåt från början av 80-talet, 83 tror jag det var, eller kanske 84, Take On Me. Faktiskt den första singel, vinylsingel som jag köpte eller fick på den tiden. Ja, så gammal är den och så gammal är jag. Ja, då har vi löst det också. Nu lyssnar vi på betydligt nyare musik. Det här är Madonnas senaste Bring Your Love tillsammans med Sabrina Carpenter.

talk about. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Here we go.
1: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Imani med Don't Be So Shy. Just den här veckan är det beredskapsvecka. Och nästa timme ska vi ta och kolla in vad du kan gå på för att lära dig lite mer om det här med beredskap och vad man ska ha hemma och sånt. Så häng med mig in i nästa timme här på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Let's make tonight.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

Sena Spiro inleder timmen på Jummi-kanalen. Klockan är 2:03. Det är tisdag, det är den 22 september. Tobias heter jag, finns med dig i 2 timmar till. Sen släpper jag loss musikmixen fram till klockan 19:95.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Beat Yourself Up där i Jomi-kanalen 95,8 MHz. Lite senare den här timmen blir det Taylor Swift-musik, kan jag lova. Lite Agnes ska vi också spela, och så ska vi ta en koll in i evenemangskalendern.

Chaperone, The Subway, Jumbikanalen. Du glömmer väl inte bort att du kan lyssna på oss dygnet runt på vår hemsida jumbikanalen.se. Du glömmer väl heller inte bort att bidra till vår verksamhet genom att swisha en gåva på nummer 123-606-8589. Vi behöver just nu verkligen din hjälp för att kunna fortsätta med det här. Så alla bidrag är välkomna, stora såväl som små. Swish numret 123-606-8589. David Guetta ska vi lyssna på nu. Bebe Rexha, det här är I'm Good. Vi är under kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372

Taylor Swift, Opal Light och ryktena haglar ju kring den här tjejen. Det ska vara skivor hit och det ska vara re-recordings dit och så vidare. Någon säger att men jag decodade det hon sa någonstans, vart det nu var. Och i november då släpper hon sitt debutalbum i den nyinspelning som tydligen ska finnas. Vad vet jag, vi får väl se vad som händer. Ikväll klockan 18 då kan du gå på en föreläsning av försvarsutbildarna som berättar om hur du stärker din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid kriser i samhället. Anmälan måste göras och det görs via länk som finns på kommunen.

evenemangssida. För din säkerhet heter föreställningen, eller föreläsningen ska vi säga. Du kan också gå på Ljungby Nördkultur som håller på varje tisdag och spelar brädspel. Det kan ju vara lite spännande, kanske. Och så händer en massa andra spännande saker också. Inte minst så håller våra museer öppna. Du kan gå på konstutställningar på ganska många ställen. På biblioteket så finns det naturligtvis. Och konstväggen har vi hos Ljungbergmuseet. Det är dessutom trädgårdsvecka på... nu ska vi se så inte jag säger fel här. Det är trädgårdsvecka ute på Handelsträdgården på Skinnarvägen. Då kan du själv räkna ut vilken det är. Nya erbjudanden varje dag. Ta med en vän gärna och titta på det där. Hela veckan alltså kan du lära lite mer om trädgård och odling på Skinnarnas.

Ja, den här veckan så är det beredskapsvecka och det gör att man vill uppmärksamma det här på med vad man behöver ha i händelse av en kris. En kris behöver ju inte vara ett krig, ska vi komma ihåg, utan bara en allmän samhällskris. Någonting som är bra att ha, det är en radio. Helt vanlig radio som du kan ratta in antingen P4 eller varför inte Jumbo-kanalen. Vi känner också ett ansvar om någonting skulle hända och har ju då, ska vi komma ihåg, en radiosändare i Ljungby. Kan vara väldigt lokala sådär. Sen så ska man då också ha lite saker hemma. Man ska ha mat, man ska ha vatten, man ska ha tillgång till värme, kommunikation och lite övrigt. Och jag läser på kommunens hemsida om vatten. Rent dricksvatten är ju en livsnödvändighet. Och vad man då ska tänka på, man ska ha lite flaskor hemma, man ska ha hinkar som man kan förvara vatten i. Man ska ha PET-flaskor att frysa vatten i, så står det så länge, mineralvatten och dunkar att hälla vatten i. Och det här ska man ha också lite grann påfyllt hela tiden så att man alltid har tillgång till det. Man ska också ha lite mat hemma, rotfrukter, potatis, kål och så vidare, ägg, bröd som håller länge. Till exempel tortilla och hårt bröd och sånt där. Det ska finnas dryck, havredrycker, sojadrycker och så vidare. Ett ost kan man ha också. Väldigt mycket sånt finns det att tänka på. Gå in på kommunens hemsida och läs mer om det här. Och se till att du är lite förberedd ifall någonting händer. Och den här veckan är då ett bra tillfälle att se över förrådet där hemma.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers, Lost Boys, Jumbikanalen. Klockan har passerat 15, passerat 3 med några minuter. Jag heter Tobias, finns här den här timmen, håller dig i sällskap och ska spela en massa skön, härlig musik naturligtvis. Vi börjar med Callum Scott, Dancing on My Own.

Benjamin Ingrosso är ju aktuell med ny musik. Det här var en lite äldre låt, Kite, som hör här på kanalen. En diskussion som har börjat segla upp så här efter valet, det är om vi ska ha ett bilfritt centrum inne i Ljungby stad eller inte. De som är förespråkare för bilfritt centrum, ja, men de tycker att det är ju trevligare att ha ett uteserveringar och bättre plats att gå och så vidare. Man behöver inte ta bilen hela vägen fram till butiksdörren. De som är motståndare till bilfritt centrum säger att det är så många som bor utanför stan som måste kunna ta bilen till stan för att kunna handla och besöka våra fina butiker som vi har här. Jag tänker lite grann, behöver det ena utesluta det andra? Jag tänker så här, bilfritt på Stora torget, den parkeringsplatsen behövs inte där. Och så tar vi den gatan också som heter Föreningsgatan, om jag inte minns fel. Så tar vi inga bilar där heller. Och samma ner på Kungsgatan. Så kan man vandra fritt där och strosa, och restaurangerna kan ha uteserveringar. Och du kan sitta på torget och ta en pilsner om du känner för det. Eller en alkoholfri alternativ likväl. Så behöver man inte köra fram bilen till Europen till exempel. Du köper inte så stora klockor ändå att du behöver ha bilen där. Parkera kan man göra på Oxtorget. Man kan parkera borta vid Maxi. Man kan parkera på Salutorget. Och ska man gå in till centrum. Det är inte större än så. Vad tycker du? Ska vi ha bilfritt inne i centrum eller inte? Ja, jag röstar på så mycket gågator som möjligt. Och så håller vi dessutom bort med sparkcyklarna som kör alldeles för fort. Dessutom där inne. Kan vi vara överens om det? Mm. Jag tror att det blir mycket trevligare stad. Och kanske till och med få fler att gå ner i centrum och handla i våra butiker.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Victor Lexell, Molly Sandén, Tänk om. Jummikanalen lyssnar du på. Klockan har passerat 3:30. Väderprognosen säger att det blir huvudsakligen klart väder under resten av den här tisdagen. Temperaturen sjunker förklarligt under natten och som lägst någonstans i morgonbitti 4 grader varmt. Onsdagen, ja, den ser ut att bli mest mulen över dagen. Varmt, 16 grader och svag vind. 1-4 sekundmeter bara. Framåt kvällen så kan det komma lite regn också. Pratade om event på lördag nere på Lilla Torg. Och ja, vi håller tummarna för att det inte blir regn. Just nu så finns det en liten regnsymbol här i prognosen, säger jag, från SMH. Men det hinner ändras innan dess, så att vi kan nog vara rätt lugna. Mer info kommer i slutet av veckan om den här modvisningen som är då. Fram till dess så lyssnar du hela dygnet på Jumbis bästa musikmix, och det gör du på jumbikanalen.se, eller så nöjer du dig med det som finns på radion på 95,8 MHz. Det här är Alexandra Stern nu med Get

Ariana Grande hör vi med Love Me Harder. Klockan den är snart 4. Jag heter Tobias Johansson. Tackar för mig för idag. Tillbaka här igen imorgon onsdag. Njut nu av musikmixen fram till klockan 19 om du lyssnar på radion. Dygnet runt om du lyssnar via hemsidan eller någon annan digital kanal. Vill du vara en del av Yummy-kanalen? Hör av dig. Så ska vi hjälpa dig komma igång. Du behöver ingenting, du behöver bara ha ett intresse för lite radio, för musik. Så ska vi fixa resten. Hör av dig på studion, @yummykanalen.se. Ja, jag önskar dig en skön tisdagkväll. Det här är Icona Pop med Ritual. Hej då!

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

0: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks. Ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september.

Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

Ljungby Centrumförening presenterar tillsammans med Kulturfabriken höstens modevisning lördagen den 26 september. Tillsammans gynnar vi den lokala handeln.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är
1: Ljungbykanalen
0: 95,8.
2: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: rest in peace. Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.